ibikubeke emahlombe ayo. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Athi umphostoli Paul ngethembile yona lento. Ukuthi owaqala umsebenzi omuhle ezimpilweni zenu unamandla

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Kanti-ke manje ngemzuzu keshakalombele lishayile lona ngihora luqala kentambama ohlelweni ke-XSA lethu emsazweni wakhe izilomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko.

sike mangu bana lwami ke uthi abantu ambukubonga nje kakhulu kazi kuyona ke mashan mash kusisi ke impela ke uJacinta ngokusukumela bandla impela ke njengabe uthi ke ngokusukumela bakhlineke itheku kubhlungu ukubona ke zingane ke zabantu zimbethe ke oplastic kubanda ngenxa ke abantu bezidakamizwa ngiyabonga mangubani kusho ke uThobeka ulaphe nanda ngene sheya kono Paula nje kwakhe sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli utheke ngempela ke wabamba iqhazana kulona kuhlelokelwa namhlanje nokuqhubeka nje impela wethamela inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe lomzansi kuqisile ke uhlelo ngasoke lesisikhathi khona ke uBishop Nathi Zondi ulaphe True Vine Community Church bese ke impela ke uyena ke bezosivalela ke uhlelo ngomkhuleko bese uthi ke ngale kwalokho lapha ngehora ke lesithupha likhona kuhlelo lwespecial lomkhandlu ke wethe kukhona ke lapha ya

0: ngikhulela umasipala weTheku.
1: Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. Ngoba
0: sinda yenhle kuvama ukudalwa ukusetshenziswa kwayo budedengu ungalahle imfucuzo engafanele endlini yangasese no Mr Mkokweni. Lokhu kungaba ukufaka mina abukeni. Izilwane ezifile, amafutha nomunye udodwa wasendlini. Bika ngokuvaleka nokuchichima kwamapayipi nezitamkoko ngo WhatsApp 0731483477 noma ushayele inombolo lamahala 0803111111. Lo myalezo wethulelo masipala weTheku.
1: Lalela uhlelo lwakho luyintandokazi iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo.
2: Sike isikhathi sami ke masika nje imzuzu isikhombisa lishayeleke lona ihora lesithupha.